0: 洗刀子，
1: 洗
0: 洗
1: 洗
0: ，twine
2: heel
0: duke，
1: 切切 duke，
0: 洗刀 dalek dalek
1: duke，
0: 洗洗
1: happy duke。
3: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.